0: Hurra! Nå har bildusjen åpnet et splitter nytt vaskeanlegg på Fredenesøya I Porsgrunn, rett ved downtown. Her vasker du bilen skånsomt, effektivt og rimelig I våre to helt nye børstløse maskiner. Vi feirer åpningen med 50% på all vask ut juli. Ja, du hørte riktig. 50% på valgfritt vaskeprogram ut hele juli. Velkommen til bildusjen på Fredenesøya I Porsgrunn. Bildusjen. Effektiv, skånsom og rimelig.
1: Hej, detta är Anette fra Nettopod. Och tirsdag 7 juli så kommer vi till Porsgrunn och ska spela I bakhagen till Hotell Vik. Vi spelar låtar vi har skrivit själv samt att vi tar med oss någon covers från någon väldigt duktiga artister som vi har lagt vår egen version av. Och det är bara 100 lediga platser. Så hvis du har lyst til å bli med på det, som jeg tror blir en veldig hyggelig dag, så håper jeg at du går inn på tikkio.com for å booke plassen din nå.
2: Hva med å legge turen til flotte Skien fritidspark I sommer? Her kan du konkurrere I vanskelige, ta salto fra 7,5 meter, eller slappe av I boblebad og bastur, uansett vær.
0: Opplev mer med Dagspass. Med Dagspass I aktivitetsparken får du tilgang til alle aktivitetene på stadion. Gjør besøket til en heldagsutflukt med klatring, minigolf, tennis, paddeltennis, gyrotrampoliner, vår helt nye hoppepute ute. Eller hva med en skikkelig hinderbane I vannlandet? Aquacross.
2: For alle aktiviteter, priser og åpningstider, se skienfritidspark.no.

0: daba pie, entonces la vamos.
1: Vi glider genom sommaren. Frekvensen står på Radio Grenland.
0: Hvor ellers?
1: Og mellom

0: Norge gott har med på mig.
1: Och du har ju inte skönt att
2: Ibsen han driver vi in.

0: eller är det så studerar du ordentlig herk?
1: Jag syns ju folk är flinke, men det är ju nog det hänger ju samman med törke, antal bränder. De flesta skogsbränder är mänskeskapade, så närbare och det blir mer utryckningar, men nej, jag syns generellt alltså efter pandemin och efter den säkerhetspolitiska situationen vi har så är folk mer bekymrade, de är flinkare till siffra, men de är också flinkare till att förebygga när de är ute, så vi ser också tendensen till det.
0: Ja, så folk har blivit flinkare rätt och sätt.
1: Ja, jag syns det. Jag syns folk har flinkat till både varsla men också siffra hvis det skulle vara något I förhållande till det förebyggande.
0: Ja, för det är ju mycket hodelös grilling där ute.
1: Ja, altså vi ser jo det og det glemte jeg å si I sted, men det med alkohol henger jo sammen med hendelser også, så kanskje mann I 40-50 år jo ofte verdensmester, så...
0: Ja, det sånn som meg.
1: Ja. Eller oss. Ja. Så, ja, sånn statistikken.
0: Sånn statistikken. Har dere noe sånn, jeg husker jo sånn I gamle dager sånn, så måtte alltid brandvesen ut og redde katter I toppen av trær, så har dere noe sånn hyggelig oppdrag også, eller det bare brand og dævelskap?
1: Nei, altså vi henter stadig ned en kattepus eller to vi, og det jo det som får flest likes, det det som får flest kommentarer på våre Facebook-sider. Så det dyreredning veldig populært. Hester og bikkjer og katter. Så vi gjør det også, men det må være ledig tid og mulighet gjennom dagen og I forhold til å opprettholde beredskap. Da. For ofte så flytter vi ut tungt materiell ut for å redde I høyden. Så det gjør vi. Vi har jo noen verdier som heter å være hjelpsomme.
0: Jeg kan jo se for meg at dette tatt helt ut fra eget huet at det mye venting I deres bransje, at det sitter mye og henger, at det hva skjer noe snart her da?
1: Ja, det var jo kanskje litt mer sånn før, altså hvis du leser tegneserier så sitter du og ser på TV, det jeg vil påstå at det lite av det, de øver og de trener og de vedlikeholder og det ute på befaringer, så det skal være fulle dager. Og så det noen helger og sånne ting som litt roligere, men ofte så skal jo disse trene, altså sånn fysisk trening I løpet av et døgn, de skal øve, de skal vedlikeholde, og så kanskje ved et par utrykninger I løpet av dagen, så det etterarbeid etter det også, så vi har fokus på å ha innholdsrike dager.
0: Og så det jo en annen fotballkamp som jeg håper de får med seg også.
1: Ja, det må jo få ordnet sånn at det ikke blir noen utrykninger akkurat da.